0: والله شلون تيبول
1: ماني بيت وير ليش شيء انتيميت شكيف مش مدبرين غير ما شر سكس بمعنى خشوب له خشوب له خشوب لي لدبر ان بنادم ده خبص اهبه
2: قام انت فوقا شكرت على كل شيء
1: قوم انا هات وكا
0: מי שהניע כפרה, אתה שקט. צריך לשמר שלא יצא לך כפרה, צריך לשמר שלא יברח לך עם בל.